0: ihdina
1: ahlaktu
0: yaqulu ahlaktu malal lubada
1: yaqulu ahlaktu malal lubada
2: yaqulu ahlaktu malal lubada ayah